Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, Gas, G